magareng ga tsona bitso re ka letela tsa gore botshutshise molatong wa maiteko a pola o gatlhanong le go ya ka dipego komang ka nna wa bosenyi vusimose cat matlala le balatofatswa ka yena ba bane bo ikanne go neela boramolao ba balatofatswa dingwala tseo di šhaletša go morago ka labotlhano la beketlago. Komišene ya matlanka e botsološitše leloko la the hawks leo le rotswago modiro mo lieutenant colonel Jacobus Prinsloo ka ga magato ao a tšerwego go matlafatša maemo a tšhireletšo kwa dikantorong tša the hawks ka Port Shepston fao go utswitšwago dikobatši tša mohuta wa cocaine tša dikilogramo tše 514 ka ngwaga 2020. Ka go le lengwe sekema sa thušo ya maphelo GEMS se dumetše go mišetša morago tlhatlošo ya mašheleng ao a gogelwago badiriši a go balelwago dipercente tše 9.5 ao a gogilwego go thoma ka kgwedi ya Pherekgong kore Janeware monongwaga tše le tše dingwe ka iri ya boraro go thobela FM ke Sthembiso Maebela mošato mogolo.